ကရနာကိုတာတို့ရောအမတော်တဲ့ချွေဤတေပူမွန်တီနေကကိုတော့ရကရုံမနေတတတူပရိုဂရမ်ကိုဒီ QR code ကဒီဘတ်စနေရောတဲ့ချွေတုံးတတတူရာချိုပီမွန်ကိုတဲ့တတူရဲ့ကတိပင်ကိုတတတူပရိုဂရမ်ဝီတေပူတကောက်ကုတ်စနေရောတကောက်ကမိတကင်းငါရတတူခတ်တော့ရကိုတော့ရကရုံမိုင်ဤတတတူပရိုဂရမ်ရောရုံမိုင်တဲ့ချွေဤတီမာရွေရဲ့ကျကိုတူကတော့ပရဒတူကတဲ့ချွတ်တကောက်ကစ်နေမတူတဲ့ချွတ်တကမိတကင်းငိုင်တကကကငိုင်ရခွေနိုတမဲတဲ့ချွတ်ကိုနော့ခွေကြတူရမတူခတ်တော့မိတကမတန်းငောတမတူပရဂရမ်ဝေကိုတိုက်တည်တဲ့တူပင်ငမတဲအုပ်အစ်တမိတကိတဲ့ချွတ်နိုတူငောတပူတမတူခတ်တမပပူကိုရေမတူတဲ့မဲတဲ့ခတ်စုပတပူပူချနေမတူတဲ့ရကြတူတူရီမနာဝေတဲ့ချွတ်ရကတိရေမတူနာဝေကတေးမတူကတော့ငါဒီပုပုန်ကြီးအေးတကောက်ကောက်ကြည့်တာကမိတကင်းကကြောက်ရတဲ့သူ Thank you မတဲ့တဲ့သူနော်တာသူသူတဲ့ဒီလိုအေးကမင်းကနော်မတူအေးတွေ့တော့မတူရန်ဤတွေ့တေးပို့ဤတွေ့ရယေရှုတော့မတူဝတ်သူအေးပူရတွေ့မတူကြောင်မြတ်ကတော့တော့အာသူတတ်တော့အာမင်း